sani ka ko ye ta fo feta fo ma lo la ye ke o tua I he fia fini o ku te te fo ngai por kalama a ma ri e pe a ta po ki ma te ta to lu he fia fini ke ta ka fo ta ha I pe mo ki mo to lu ko ye I he api fo ka ho poate ma ta ta le ki mo to lu mo me mai ke ta por kalama ni ba be fo ka ki mo to lu ko ye pe me I he mo he nga ma ma hi ka ma ki na to lu ko to a pe o ku fo ka ho ko fatongi ngai ta pa ke ke he o e mo ui hala fo no nga I he fia fini I he ngahi ngāwe anga pepe ka teki mōtolu mōtoki mea mai pepe mi he ngahi ngāwe anga he hawani pepe foka teki mōtolu si kau foka uri mō whaifatongia I harapure anga mōtoka anga pe o kohi ngā koe ngahi whatu tāmaki o ku malawa pe ke hoko I harapure anga kau fiefie masani ke foka fiefie ki mōtolu I he pio fini o se tau mine taha fitu pepe me he fitu pepe tau korose I pehe ke tau fasi uluaki tonga tu ke tau tue I he fio fini ka tau taitari ange pe lava mai a e fifili ki he kaha u I he fio fini pe I kai ke lava mai ka te mafunga hoko atu pe polo kalama koea ka e atu ki fasiko ni maki mau tolu kotoa pe kumu mea mai ke tau polo kalama koea o e hoani pe a mei he tapa kotoa pe o e kolope I he fio fini kwa umu tu yes tonga ma pakao kufatongi atu I he fio fiko ni tonga tu ke tau tonga